kutum tatum, tadi kutum tatum, tadi kutum tatum, takatina tak ding kuta sedin kuk, kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana kerana